Og køb din skotch og en skotte vorpå. De skotter tog sækkepiberne frem og spillede hans sang med føn og med klem.

ellers det er allerede gjort. Deres lyder, deres drikken, synes de nytter ikke stort, men det er knap som blæk. Hvad de skal gøre ved det, de skal lære deres troner selv at se. Se, DFG og HC, der er ikke noget svært at se mit D. Det er ganske lige til. Det er tronernes ABC. Det bliver meget let for at man skal til at se og tage det høje C. Eller se det høje træ. Det bliver man kun fornøjet af.

Ik werd zo slecht voor een slecht componier. Voor hoe ska alle tonerne, die ligger jo og flyder på klaver. Men det må ikke hamre sådan med klaviatur, det bliver harmonier. For der bliver vi ikke store mere, nærmest mindre imponere.

0: Mine damer og herrer, forestil dem en varm sommerdag i 1960. Solen bager, mens de går tur på strøget, og pludselig møder de Julius, iført pels og vandre, bærende på et juletræ, han lige har købt. Tror de ikke, de vil sige omtrent som vi?
1: Hvad er denne? Hvor i alverden skulle han henne? Og hvad i himlens navn var det, man pludselig så ham gå rundt og slæbe på? Hvorfor køber Julius et juletræ i juli, når Geo køber gær i august? Manden går jo rundt omkring og gør sig selv umulig med sådan en decemberorte kust. Han har set forkert på sin kalender. Hvis han bliver ved med det, så stiller han den 1. februar i badedragt med rødden bar. Nogen køber te og nogen kaffe med en guli, og nogen køber øl og nogen ost. Men hvorfor køber Julius i juli?

Men hvorfor køber Julius juletræ i juli, når Peter holder prins i april?

Nu skal vi over Store Bælt, selvfølgelig ønsker moped. Og færgen ligger der på lur, det bliver en dejlig tur. Så lugter så mild, må der sømmer mange silden. Det var godt, vi huskede, at der på en kamp i frokost på. Rulle, vil skænke, røde, røde, gerne, vil skyde.

0: Klokken er nu
1: 14:20, byens billigste takst.
0: Danmarks Radio, København, Kalundborg. De hører nu en lille let udsendelse med Gerda og Ulrik Neumann. De synger et af deres lysegrønne numre, Abkan, Johnson og Petersen.
2: Vi vil gerne synge det, fordi vi godt kan lide den lille melodi, og vi håber også på, at de kan lide den sødelig.
0: Vi afbryder transmissionen af forskellige grunde.
1: Nå, det var da kedeligt. Så må vi finde noget andet. Stok
0: kul mod taler.
1: Eftermiddagsnyheter fra TT.
3: Læggen gammel vento, mot høgt accento, i de pensjerio. Stempe.
1: Nej, nu støvsuger hun ovenpå igen. Lad os finde noget. Deutsche Reisesender, Sie hören eine kleine Nachtmusik von Mozart.
4: This is the BBC Home Service. Here is the news. There has been little news since our last bulletin. In the House of Commons, Mr. Churchill stated tonight that
5: Nu skal vi være, nu skal vi være snilla. Vi har sjunger om läcker och sipper och sån. Till nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla. Som in the good.
1: I didn't do it. Yes, did. I really didn't do it. Oh, mother, mother.
4: Don't you mother me. I know you did. And I don't want you to.

0: und Bläser vom Balkon. Julio und Bläser vor sin far. Og Valdemar og Tove i Kores grønne skove, for de er glade i begge ender, ja, de var.
1: Jeg går ligesom Romeo og kongen.
0: Kærlighed og